0: tilbake i Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, hør den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Radio 3 Bodø.

0: Hei hei gutter og jenter, vi Carpe Diem Og du hører på Radio 3 Yes!
1: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: starten og når Bodeglin kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgullet trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglin kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. September klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Dette Radio 3, Bodø. Let me talk to you.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
1: Radio. Mitt navn Timbuktu.

0: forestilling, noe som også catchy er den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Direkte fra Bodø 360.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.
1: Bodøs største radiokanal. Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Am I on the air?

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Vi din radio.

en nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglimt kvinna, Ålesund kvinna, fredag 11. september kl. 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Radio 3.
3: Nei, det vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen, jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Radio 3, din festivalradio.

Fredag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, sånn at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon.
1: Dette Radio 3.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
3: Radio 3.
4: Det å være på hytta og slappe skikkelig godt av i Meløy.
5: Jeg synes det har vært en bra sommer så langt.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
4: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
5: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
6: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
7: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

Det er godt nok når Bodeglind kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. Til helgullet trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglind kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter. Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
3: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgula til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, hør den som vanlig direkte på Radio 3.
0: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: ditt er verden bare svart og hvit. Men når du ser i farga, ingenting forandra.
1: Radio 3 er Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs 26. til 27. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
5: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no. 3.

0: Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.
3: God sommer. Dette Bodø og Saltens største radiokanal, Radio 3.

0: gear. Daddy, kul jackpotten.
1: Jo, det var ju jag som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du också. Radio Bingo på Radio 3. Hver mandag klokka 21.
3: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
4: Tilbake I Eliteserien, det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
5: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
6: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
7: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
8: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Kun seier godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter. Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Ser ut over.
2: God sommer.
3: Jeg synes det veldig godt, men det også litt for varmt.
1: Dag

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 26. til 27. August.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Lørdag 29. August det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt-Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
0: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se

ser vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling. Det masse

0: Catchling, noe som også catchy er den her Kygoen som et balbit, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs 26. til 27. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
5: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
6: Radio 3 er Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.
3: Dette er Radio 3.

0: Tange. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
4: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
5: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, har du den som vanlig direkte på Radio 3.
6: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
7: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
8: Radio 3.

0: Kun seier godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgullet trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september kl. 19. Billetter finner på glimt.no/billetter. Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Du hører på Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, sånn at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: er gutter og jenter, vi er Carpe Diem,
1: og du hører på Radio 3.
2: Radio 3 er Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Tvann hører du på Radio 3, og det selvfølgelig noe du skal få høre mer fra både denne sendingen her, og ikke minst gjennom helga på Parkenfestivalen. Det tre, nemlig I Parkenfestivalen, vår sending her på din lokalradio Parkenfestivalen sin offisielle radio, også Radio 3 Bodø, og vi skal de neste tre timene gi deg alt du trenger å vite om absolutt alle artisterne skal spille på Parken denne helga her. Vi skal ta en gjennomgang av samtlige artister, rett og slett skal spille låter fra absolutt alle som skal spille på Parken denne helga her, så det blir Parken og mer Parken til de neste tre timene her på kanalen, hvor vi altså skal høre på alle artister. Vi skal få vite litt mer om de. Jeg skal vel nesten tørre å garantere at I løpet av de tre timene her, så kan du litt mer om alle parkenartisterne. Det klart, det jo noen artister som man allerede kan mye om, sånn som Halvdan Sivertsen selvfølgelig, og Carpe Diem jo ikke, eller Carpe Diem nå, det jo ikke heller ukjent de, så jo som sagt mange artister som man allerede vet mye om da, og ja, kanskje ikke trenger å få så mye mer info om da, og så det andre artister som litt mer ukjent, som man kanskje I løpet av denne sendingen her lærer noe nytt om. Jeg sier kanskje, jeg kan garantere at man blir å lære noe nytt om en artist eller to her. Så det bare å holde på kanalen for å komme I rett parken stemning. Det vel noe vi kan garantere, at vi skal sørge for at alle I løpet av disse neste tre timene kommer I parken stemning og gleder seg til å stå foran amfiet med en øl I hånda og syng med på Vi venner for livet, eller alt som vi har å glede oss til denne helga her. Så om få straks så skal vi sette I gang, og det Arif som første artist ute, som vi skal snakke litt om og presentere, men først et annet lokalt innslag denne helga. Her får du musikk fra RSP og Tom Max.
1: Radio 3.
2: Det å være på hytta og slappe skikkelig godt av I Meløy.
3: Jeg synes det har vært en bra sommer så langt.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
3: Din radio. 3.

Arif her på Radio 3. Hvem hun? Heter låta du nettopp hørte, og skal du parke denne helga, så blir du høre den igjen. Der kan det være nesten garantere. Vi også I gang med denne Parken Festivalen, festivalårssendingen her på Radio 3 Bodø, din lokalradio I Bodø og Salden. Og vi skal høre på samtlige artister som skal spille på Parken denne helga, og vi skal gå igjennom hver enkelt av dem, og kanskje du får lære litt mer om alle. Og den første vi går ut med her selvfølgelig da Arif, eller Arif Nassor Salum, som hans egentlige navn, eller fulle navn. Han født I 1986, fylte altså 40 år I år, gjorde han tidligere I sommer, fylte 40 år. Gratulerer med overstått, ikke minst runddag, altså Arif. Kommer fra Oslo, selveste hovedstaden I Norge, og jo hiphop som hans sjanger, og det han som har det han har gjort seg kjent på, og har jo gjort en suksess innenfor denne hiphop-kategorien, får vi vel mildt sagt si. Han har blant annet vunnet Spellemannspris I 2015, har vunnet P3-pris, og vann også Spellemannprisen I nettopp kategorien hiphop I 2023, så virkelig vært en kjent figur innenfor det norske hiphop-miljøet I mange år, og ja, Parken har forklart hvorfor de har boket hver enkelt artist, og det skal vi videreformidle også, og grunnen til at de har boket Arif, da sier de følgende at det en av landets mest markante stemmer, han endelig I Parken, og med nytt album og fullt band, så dette et av årets mest etterlengte øyeblikk, sier de, og har lagt med at fra VG så har de skrevet få om noen har definert de siste 10 årets norske rap og R&B-virkelighet I samme grad som Arif, og litt som jeg var inne på, at det jo en som virkelig har gjort et navn innenfor seg I norsk hiphop da. Han har jo vokst opp på Skullerud og Bogerud som jeg nevnte I Oslo, jo en sønn av innvandrerforeldre fra Zanzibar. Han har gjennom barndommen opplevd både rasisme og fattigdom, men også omsorg og fellesskap, og kjent for låter som Fleksnes, Alene, Hvem hun? Og Tommy, og har da på veien skapt sin egen stil og hatt betydelig påvirkning på andre artister. I 2023 så vann han Spellemannsprisen for beste hiphop som vi inne på, og året før ble han tildelt hedersprisen I P3 Gull, og lagmusikk, det har altså vært hans vei å finne seg og uttrykke seg selv på, og I låtene sine så deler Arif opplevelser av glede og smerte, kjærlighet, depresjon, vennskap og konflikt. For siden av det å være artist så har Arif også jobbet som forfatter og skuespiller. Han har jobbet for å gi unge mennesker I Oslo muligheten da, til å gjøre en positiv forandring I livene sine, og han prøver å engasjere seg I sosiale prosjekter. Nå blant annet fjorårets utstilling med Arif på Munke et eksempel på. Han har tidligere stått på scenen I Rensåsen under Parken Ung, blant annet med samme unge Ferrari 2018, og 2025 da han opptrådde med Stig Brenner på Hjertebank, men har aldri spilt under selve Parkenfestivalen, så det blir et debut for han på Parkenfestivalen, godeste Arif på tide, får vel nok mange si. Så vi gleder oss til å høre Arif. Vi inne på det I stedet at han gjør mye samarbeid, blant annet med Stig Brenner og Unge Ferrari. Her et samarbeid med Balenciaga og låta Dance, som du får under denne Parken-forspillsendingen på Radio 3.

0: the drinks take off.
1: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
1: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
5: Musikken du liker. 3

Sivert Høyen synger på Rå 3. Vi fortsatt I gang med denne Parkenfestivalen, festivalvårssendingen vår, så vi skal fortsette å høre på samtlige artister som skal spille I Rensdalsparken denne helgen, og ikke minst snakke litt om dem, og neste på lista vår selvfølgelig Sivert Høyen. Det jo nok av lokale innslag denne Parkenfestivalen, og må jo kanskje dra litt I trøya for å kalle Sivert Høyen lokal, men liksom så vi nordlendinger så det noen vi ikke stolte av, så selv å være fra Tvellandet langt utenfor Bodø, men når det kommer til ting vi skryter, så jo selvfølgelig Sivert Høyen fra Sortland, og ikke minst Madrugada, et lokalt band og en lokal artist I våres verden. Så det med stor glede nok de fleste skal høre Sivert Høyen spille på Svømmeren, skal spille I Svømmeren, som sagt, under Årets Parkfestivalen, der de har akustiske konserter, så det blir jo spennende å se hvordan det blir. Jo mange som glad I å høre på Madrugada for eksempel, og det jo litt mer rocka musikk, vil du tro I Svømmehallen, at det blir en ganske nedtonet konsert sammenlignet med de beste Madrugada-konsertene man har vært på opp igjennom årene der man har syngt med, og det har vært rock'n'roll og god stemning, så god stemning blir nok også I Svømmehallen, men blir nok litt nedtonet som sagt. Jo, vokst opp I Sortland da, som var nevnt, nærmere bestemt på Kleiva, sønn av SV-politiker Jørund Drevland og skogtekniker ved Kleiva landbruksskole Asbjørn Høyem, kan vi lese her. Ble jo folk av han også, tross sønn av SV-politiker. Det jo hyggelig å se. Der om man født med vanskelige kår, så kan man gjøre suksess. Parken har jo som sagt lagt ut hvorfor de har boket de forskjellige artisterne, og på Sivert Høyem så svaret nakne låta, nakne nerver, Sivert Høyem alene med gitar en sjelden opplevelse, og Svømmehallen det perfekte rommet. Tør vi spå tidens kø? Ja, det kan jo for så vidt hende. Nå jo det spiller jo Sivert Høyem samtidig som RSP og Tomax, så om det godt eller dårlig planlagt av parken, det kan jo diskuteres, for nok mange som vil se begge disse to, det blir umulig, men at det blir fullt I Svømmehallen, og også fullt foran parkscenen, det kan vi vel nesten garantere om når klokka har passert 8 på fredagskvelden I Rensåsen. Sivert Høyem I hvert fall en av landets definitivt mest respekterte artister, og igjen klar da til å innta festivalscenen over hele landet, som man skal gjøre og har gjort da denne sommeren etter et par år fylt av utsolgte konserter og strålende mottakelser, blant annet albumene On an Island og Dancing Headlights. Etterfølt av en lengre turné med stopp I både Norge og Europa, så tar Høyem nå musikken til sommerfestivalene, der både nye og gamle låta får sin, og neste år feirer Sivert Høyem flere jubileum. Album Mille Perl, som fyller henholdsvis 10 og 20 år, og Høyem selv markerer da sitt 50. År I verden, og da ventes det et samlealbum med alle hans største hit. Men før det så skal han inn I Svømmehallens scene, som rommer både melankoli og storm, fra lavmelte nærmest sakrale øyeblikk til storslåtte elektriske epos. Og vi gleder oss da til klassikere som Into the Sea, Moonledning og ikke minst Prism on the road, og alt drives frem da, et band som kjenner nyanse I Høyems musikalske univers. Høyem jo et av de sterkeste navnene I norsk rock, og parken publikum har jo et spesielt forhold til han da. Han har jo med Madrugada blant annet vært på festivalens jordesend I 2008, 2009 og 2014, og han leverte jo som Sivert Høyem solartist en mektig opplevelse på det tidligere konseptet torsdag I parken I 2016 da. Så han jo definitivt en kjent skikkelse I Rensåsen, og at selvsagt booking når parken inviterer til en siste dans, og det blir nok vakkert I Svømmehallen når han skal spille. Og en av de låtene som nok blir vakrest, det den du skal få høre nå, frem mot vær og trafikknyheter, Prisoner on the Road.

Du hører på Radio Trebodø, si festival for scenen hvor vi går gjennom alle artister som skal spille I parken, og vi kommer til Bendik, nok et lokalt innslag, selv om hun snakker bergensk like tungt som både Davy Vatne og Harald Kniksen I sin tid selv, så hun fortsatt et lokalt innslag for Bodø Gode Cecilie Halstensen, som blant annet har studert på musikk. Linja I Bodø videregående skole. Hun så klar for denne parkenoppgaven, og hvorfor hun boka? Jo, fra lovende debutant under parken 2007 til kompromissløs artist, Bendik en sterkere, tydeligere og mer aktuell enn noensinne. Med sin sterke signatur og kompromissløse tilsetteverse har Silje Halstensen, bedre kjent som Bendik, etablert seg som en av de mest distinkte og modige stemmene I norsk musikk. Siden debuten I 2012 har hun utviklet et uttrykk som beveger seg samløst mellom indie-rock, synpop og emosjonell pop og en rå ærlighet som treffer publikum rett I hjertet. Bendik jo et kjent navn på parken og spilte blåde I tillegg til debuten I 2007 I 2012 og 2016 og har jo også gjort flere gode konserter blant annet I Bodø, blant annet på Sinus I 2014 og 2016 da. Hun jo en av de artistene som har vokst sammen med Parkenfestivalen og I Bodø så har hun jo etterlatt seg et sterkt inntrykk og møtt publikum med kraft til hver konsert og det den nærheten, evnen til å fylle rom med både sårbarhet og styrke som har gjort henne til en av byens mest minneverdige gjester. Så det blir gledelig å se det når Bendik på parken, når parken nå går inn I sitt siste kapittel, så jo Bendik en selvskreven artist til den siste dans, og representerer jo både historien, utviklingen og røtter nå har, som jeg nevnte, fulgt festivalens reise. Så det blir spennende, så det blir vakkert å se Bendik på parkscena når hun skal gjøre en siste dans til en siste fest på Parkenfestivalen 2026. Her får du I til Bendik låt du kan glede over. Føles sånn her heter den.

Du hører på Rødre Bodø sin Parkenfestival-sending, hvor vi går gjennom alle artisterne og skal høre fra dem, og nå skal vi til en litt mer ukjent artist. Kari heter de. De jo en av artisterne som kanskje ikke alle kjenner til, men kanskje du bør lære noe nytt om de nå. Hvorfor de boka? De et av Europas mest omtalte liveband akkurat nå, Hype NRL, og den leveres best på nært hold. De fra Østerrike, duoen Stephanie Widmer og Alexander Køk. De kjent for sin filmatiske mix av indie-rock og psykedeliske lydbilder. Etter flere år i London, Hamburg og Madrid utviklet de et særeget uttrykk som har fått internasjonal oppmerksomhet og gode tilbakemeldinger fra blant annet Rolling Stone Magazine, BBC Radio 1, NME og KCRW, og de omtales som kjærlighetsbarnet til The Kills og The XX. Med råskapen fra Cat Power og et hint av Ennio Morricone, et univers som de bygger helt selv fra musikk og artwork til video og scenografi. Det blir jo et veldig spennende å se Kari som skal spille i svømmehallen. Det blir et frisk pust i parken. En helt ny sound og et uttrykk Bodø ikke har opplevd før. Så de har ikke spilt i Bodø før, og da er det jo bare å glede seg. Dette er duoen du ikke visste at du trengte, og noe du definitivt burde få med deg. Skal også spille i svømmehallen Kari, og her et av låtene du kan få med deg. Den heter Summer Sun.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs 26. til 27. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
5: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

klar på Radio Trebodø sin festivalforsending. Vi spiller bare parkemusikk, og vi skal gå igjennom alle artisterne skal spille på parken. Skal høre på de vi har kommet til. Asker skal ut av landet, nærmere bestemt Island. Og hvorfor Asker boket til parken? Jo, han ga oss en av Bodøs beste konserter noensinne. Nå kommer han tilbake alene, stillere og sterkere. Parken de har rett og slett invitert Asker til en siste dans fordi han representerer nettopp det parken alltid har vært. Kvalitet, varme, musikalitet og ekte nordisk stemning. Etter den fantastiske konserten han leverte i parken 2024, så føltes det helt naturlig for dem å invitere han tilbake som en del av avslutningskapitlet. Asker har en unik evne til å skape magi i svømmehallen, en stillhet, en nærhet og en musikalitet som treffer både unge og voksne. Han står for den samme signaturen som parken har bygget gjennom to tider, og derfor en perfekt bro mellom historien og den siste feiringen. Og jo aktuell med mye ny musikk, Asker, og dermed så det jo mye nytt å glede seg til han enn det som han også leverte sist han var. Han har vært svært aktiv i 2026 og ga tidligere ut albumet Julia, et personlig verk som da beskriver både utforskende og dypt melodisk. Utgivelsen viste en artist som fortsatt utvikler uttrykket sitt, samtidig som han holder fast ved den nordiske melankolien han kjent for. Asker skal selvfølgelig spille i svømmehallen også denne gangen. Nå fikk du ikke med deg han forrige gang, så det finner ut det noe du burde prøve å sette av tid til på årets parken. Og fikk du med deg forrige gang? Ja, nå har du sikkert allerede tenkt at du skal i svømmehallen når Asker nok en gang skal lage en magisk stemning inne i de tidligere badelokalene i Rensåsen. Her er låten du kan glede deg til. Den heter Jott.

De aller fleste gleder seg til I Parkenfestivalen 2026. Du hører altså på Røde Tre Bodø sitt festival, vår sending hvor vi skal gå gjennom alle artister som skal spille I parken. Og nå vi kommet til Carpe Diem, hovedtrekkeplasteret, de som de fleste gleder seg mest til å se. Og egentlig ikke så mye ny informasjon jeg kan gi om Carpe, eller Carpe Diem som jeg kjenner de som. Jeg begynte å høre på de som Carpe Diem. Kaller de fortsatt for det, selv om de går under navnet Carpe nu da. Det altså Magdi, Omar Ytreide, Abdel Maguid og Chirag Rajmakant Patel som har dannet Carpe og har I over to tiår bygget egne universer, musikk, film og visuelle uttrykk og nok blitt Norges største artist innenfor hiphop og I hvert fall vært en av de som har ja, gjort at Norge har utviklet hiphopartister I en virkelig brobygger innenfor den kategorien I norsk sammenheng, og det jo ikke bare det de historisk for, de jo historisk I parken sammenheng også, de har jo spilt her flere ganger, spilt på den femte parken I 2010, spilt på 10-årsjubileet I 2016, og så var det jo noe helt eget når de I 2023 da Nordnes dansa over himmelen at de avslutta det som ble kanskje det mest historiske parken avslutningen noensinne, og nu har de jo tenkt å prøve å gjøre det igjen da. Carpe har jo en, for å sitere, gjør han om måte, Carpe har en sterk historie I Bodø, og det de gjorde under 2023 under Nordlyset I Rensåsen med Lofotveggen I bakgrunn, må være noe av det roeste og sterkeste jeg har vært med på I parkens historie, sier jo sjefen selv da. Så det jo rett og slett bare å glede seg til parken. De har jo... Carpe har jo hatt denne Carpe World I sommer, hvor de har fylt Ekebergsletta med tre konserter, var det vel, og laget sin egen lille festival der, og det vel en slags miniatyrutgave av den, hvis jeg forstår det her rett, som de skal nu ta med til Bodø for å avslutte. Ja, de skal jo ikke avslutte, bare... Parkenfestivalen 2026, de skal jo avslutte parken noensinne. Det blir siste artist som nå skal spille på parken, og kunne vel nesten ikke ha funnet mer passende. Så må jeg bare for min del si at jeg håper at vi får mye av det tidligere Carpe. Altså da de heter Carpe Diem, jeg jo, skal være særlig å si at jeg fan av Carpe Diem, jeg ikke like stor fan av Carpe. De mange her ute til land, så det, og det skal dere selvfølgelig lov til å være. Musikk subjektivt, og man får lov til å ha egne meninger, men på de gamle albumene til Carpe Diem da, med 24 gods, den fire vegger, så den heter, og da var jeg en kjempe Carpe Diem-fan og hørte mye på de. Jeg har ikke hørt så alt for mye på det nye, det har ikke truffet meg like godt som det klassiske Carpe Diem, så jeg for min del håper vi får mye historisk og mye av det tidligere Carpe Diem, så får vi se hva vi ender opp med. Jeg tror det blir magisk uansett hva de ble opp med på avslutningen av Parkenfestivalen 2026, det bare gleder seg til. Og her får du låta her, som du kanskje kan glede deg til under parkens avslutning med Carpe I 2026.

0: Radio 3. Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt I vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, I Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.
0: Du hører på Radio 3.

Og du hører på Radio Trebodes I Festivalfors sending. Du hørte nå Vildeby og Dag Vagle med låta All My Tears. Vi skal slå to artister I en smekk, så vi rekker å gå gjennom alle artisterne her før klokka blir parken, rett og slett, før festivalen braker løs. Og vi skal gå kjapt gjennom Dag Vagle og Vildeby. De boka til parken for at det to sterke stemmer fra parkens egen historie samlet I et uttrykk nært ekte og helt riktig for avslutningen Dag og Vilde med ståsted I henholdsvis Stavanger og Tromsø. Begge aktive på hvert sitt hold, og enn de siste årene så har de også gjort det flere konserter sammen, der de både backer hverandre på sine egne låter, samt gjør nensomt utvalgte coverlåter I duettform, og våren 2024 så går de også ut en splitt-singel sammen. De skal spille I Svømmehallen, og hvis du likte det du har hørt det, så jo definitivt det noe du kan glede deg til. Noen du kan glede deg til som skal spille på parkscena Johnny Marr. Han boket til parken fordi at han en låtskriver og gitarrist som endret indie for alltid. The Smiths-lyden arva innflytelsen. Dette ren musikkhistorie. Det med stor stolthet at parken kunne slippe en av de mest innflytelsesrike gitarristerne I moderne musikkhistorie. Den Johnny Marr som altså kommer til parken. Han startet karrieren sin I The Smiths og la grunnlaget for en av de mest markante reisene innen britisk indie-musikk. Siden den gang så har han vært en kreativ kraft I band som Didi, Electronic, Modest Muse og The Cribs, og samarbeidet med alt fra The Pretenders til Talking Heads og The Avalanches. Så han jo en artist som har gjort sitt og har samarbeidet med det meste, og har åpenbart litt vanskeligheter for å sitte I ro da han går litt fra det ene til det andre, men at det blir en stor rockkonsert under parkscena når Johnny Marr entret den tror jeg ikke noe tvil om, og det stort for Bodø og parken at en av disse historiske artisterne kommer og skal få en del av den siste dansen, så det bare å glede seg til. Og noe du kan glede deg til, det det låten du skal få her, Easy Money heter den. Direkte fra Bodø 360.

0: Han G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
4: Tilbake i Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
5: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, har du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
6: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Radio 3.

på Parkfestivalens festival forsending her på Radio 3 og vi kommet til Dumb Boys som du hørte der noe av det som man absolutt må glede seg til under årets Parkfestival skal selvfølgelig spille på hovedscenen av Amfie Dumb Boys og hvorfor de boka? De var der da det startet og de skal være der nå når det avslutter I kjølevannet av British Punk da Sex Pistols og The Clash fikk ungdom på begge sider av Nordsjøen til å tro at tre grep kunne endre verden oppstod I 1979 et band I Trondheim med det lite beskjedne navnet Vannskrekk, og noen år senere ble de til Dumb Boys, og resten skrevet inn I norsk rockehistorie. De har siden 80-tallet blitt omtalt som Norges fremste liveband, og har for de fleste band så det en merkelapp som falmer med årene. For Dumb Boys så har de bare blitt sterkere, og står fortsatt på scenen med en blanding av ja, humor og scenantverk som treffer publikum med samme kraft som da de startet. I 2026 så gjør de bare et lite utvalg store festivaler, og at de kommer til parken jo sånn sett gledelig. De har jo en lang rockhistorie med Bodø. De spilte jo på den spilte jo først og fremst sin første konsert I Bodø på Sinus I 1988 og har siden den gang vært på blant annet studenter, samfunnet, nye Sinus og ikke minst Parkenfestivalen for de senest spilte for et utsolgt svømmehallen scene I 2022. Så det her jo spesielt at de kommer tilbake til Parken siste dans. De var headline på første året. Parken ble arrangert I 2006. Kan si at parken har vokst litt siden da de også, siden de går fra å være headliner til, ja, jeg skulle ikke si vanlig artist, det jo definitivt en av de største trekkplasserne, og det folk kommer til å glede seg mest til da, og som parken selv sier, det ikke bare I booking, det en sirkel som avsluttes. Så Dumb Boys tilbake, Rensåsparken klar, og Parken 26 får en siste dans med et av de aller største livebandene I året, og her en av låtene du kan glede deg virkelig til når Dumb Boys skal nok en gang rock Bodø I senk.

0: Kun seier godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter. Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: Da blir det jo opptak siden du på farta.
1: Ja.
0: Ja. Da står vi her med festivalsjef Gjøran Aamodt, og jeg føler vi kunne stå og prate I timesvis siden det siste dagen, så det alt for mye å prate om, men vi får prøve å holde litt kart faktisk siden det nettopp døren åpnet, du har nok å... Og streame, så derfor så får jeg bare åpne med å spørre enkelt og greit. Parkenfestivalen sin, ja, ikke 20. versjon, men 20. årgang I hvert fall, har åpnet dørene, og hvordan har du det akkurat nå?
2: Det veldig fint. Det alltid veldig deilig når du hører det begynner å sive lyd ut av høytaleren og folk siver inn I parken, så har det helt strålende.
0: Ja, du har jo sikkert fått mye lignende spørsmål gjennom helga, så jeg tenkte jeg har gjort klart 5 spørsmål til deg som vi får prøve å holde seg kortfattig som overhovedet mulig, men
2: for meg.
0: Først og fremst lurer jeg på det 20 år kommer til å være utrolig vanskelig for deg å være lett, men hvis du skal være ditt beste parkeminne, hva ville du ha sagt da?
2: Det handler ikke om ett minne, men det handler om menneskemøte gjennom 20 år. Det 100% det jeg sitter igjen med, og det alltid kommer til å ha med meg. Og det gjelder alle I stab og frivillige artister og publikum og you name it. Menneskemøtene det jeg kommer til å ta med meg.
0: Det vakkert hvert år.
2: Det akkurat det. Det akkurat det.
0: Du, hvis økonomi aldri hadde vært et problem, om man kunne boka tatt fra hvordan som helst hylle man ville, hva hadde vært din ultimate parkenboking? Disse 20 årene?
2: Nei, jeg hadde en ekstrem drøm om Neil Young I Rensåsen. Det var, og det på et tidspunkt så var ikke det nødvendigvis urealistisk heller. Men det gikk nå aldri, og det har mange andre ting å gjøre. Men det hadde vært det. Keep on rocking in the free world I Rensåsen, det hadde vært noe.
0: Det hadde vært rått. Du, Lisa, det jo litt tilbake til det første spørsmålet på, men omformuler meg litt da, fordi I stedet for at du skal trekke frem ett minne, så spør jeg, hvis du kunne gjenopplevd en parkendag, hvordan ville det ha vært å gå tilbake og gjenopplevd da?
2: Fredagen I 2013.
0: Det var kjapt svart.
2: Ja, ja, ja.
0: Det må du utdype.
2: Ja, nei, rett og slett fordi at Vamp åpnet den dagen, og det var nu så, men så var det Woven Hand, og så var det Kvelertak, og så var det Monster Magnet, og så ble det avsluttet med Nick Cave and the Bad Seeds.
0: Ja.
2: Det var Gjøran-dagen. så nei, det soleklart.
0: Ja, den sitter godt I minneboka.
2: Ja, ja, ja.
0: Du, parken har jo vært I 20 år, så jeg har vært innom et par ganger. Hvis du skal beskrive parken med bare 3 ord, hvordan hadde du valgt da?
2: Raus.
0: Ja.
2: Inkluderende. Det siste...
0: Det var mer jeg tenket I her, hvordan dagen I hvert fall merker.
2: Ja, raus og inkluderende og... Nei, det der jo... jeg liker å tenke at vi har vært nytenkende. Vi har tort å utvikle oss, så de 3 ordene tar jeg med meg.
0: Ja. Mm. Og det siste spørsmålet, det det jeg stiller det hvert år. Og jeg har jo lært meg det å kjenne at det ikke noe vits å stille liksom, hvordan artist du gleder deg mest til. Fordi at, jeg vet jo, jeg får ikke svar Karpe, jeg får ikke svar Steve Angelo, jeg får ikke svar Halten, jeg får ikke svar av noen liksom, av de... som kanskje hvis jeg spør hvem som helst av festivaltagerne gleder seg til. Det ikke det du svarer, det noe helt annet du kommer til å trekke frem. Så jeg skal omformulere dette spørsmålet litt og stille på en annen måte, og da stille, hvordan artist det du vil anbefale folk å virkelig få med seg Parkenfestivalen 2026?
2: Den første har akkurat spilt I svømmeren, og det var Tori og Woof. Men nå om noen få minutter så går et band som The Jailer på parkscena, og det et fantastisk, fantastisk rockerband. Det Led Zeppelin møt, Wolfmother møt, Greta Van Fleet. Veldig, veldig bra. Nei, men det Asker I svømmeren I morgen. Det kommer til å bli helt, helt kjærsettende.
0: Vi har snakket litt om det på sending før, at de som var der for 2 år siden, de kommer til å ferdig igjen, ja. Og de som ikke var der, de burde kanskje ferdig.
2: Nettopp, det noe med det.
0: Du, sånn helt avslutningsvis, 20 år, siste dans, da, regner med at vi får ikke vite så alt for mye med en gang, da, men... kan du gi noen hint I hvert fall om hva som venter fremover?
2: Vi har jo gitt et hint som vi merker at folk ikke helt har fått med seg, og det viser jo litt om den verden vi lever I. Men vi har jo satt datoen for neste år, og vi har sagt at det I august, det 21. august, det I Rensåsen. Det har vi sagt.
0: Ja.
2: Også, men vi har ikke sagt hva.
0: Nei.
2: Men det blir musikk I Rensåsen også I 2027, det kan jeg si.
0: Det blir musikk, det blir god stemning, det blir raushet, det blir inkluderenhet, og det blir nyskapenhet.
2: Nettopp.
0: Hvis det var 3 ord du skulle ta frem.
2: Det var akkurat det som akkurat det som
0: Du, da gleder vi oss neste år, og så gleder vi oss gjennom hele helga. Da får du ha lykke til med gjennomføringen av siste dans.
2: Takk skal
0: du
2: ha.
3: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk

virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Vi befinner oss fortsatt på Parkenfestivalen, og tror du piner meg ikke vi traff kjente fjes her også. Ørjan Olavsen, hei til deg.
1: Hallo, Benjamin.
0: Det artig å høre deg I andre sammenheng enn I Glimtkamp også.
1: Ja.
0: Klarer du å engasjere deg like mye her?
1: Ikke forløpig. Nei. Espen Lind var litt flat, tenker okay. jeg. Det blir ikke noe mer enn terningkast 3 der.
0: Det blir ikke det. Nei, det fint det, fordi at det jo den, det her blir jo din første oppgave under Road 3 I Parken Stedning. Du skal få lov til å gi en anmeldelse til Espen Lind. Du har allerede I terningkast 3, og så må du utdype.
1: Ja, det blir for rolig og kjedelig, rett og slett. Ja. Han har et arsenal av gode låter, og vel å ikke plukke ut de med litt trøkke, så vi får, litt, får opp litt puls her. Så, man kjempegod å sønge. Jeg valgte litt dårlige, kjedelige låter, så jeg håper det blir bedre på Moen neste helg.
0: Og så det jo alltid så lite trekk ned når man fra Tromsø, uansett.
1: Ja da, han vil jo aldri få en sekser.
0: Nei, da, men nå jeg så det her og hatt sending hele tiden, så jeg har jo hørt det hit da. Jeg sto jo ikke foran scenen og så på sånn som du gjør. Men jeg stusser jo også egentlig litt I det, hvis vi skal være litt, litt sånn smått kritisk. Det litt sånn, det en merkelig åpning da, fordi at, så det som du sier, mye gode hits da, det mye, blir mye allsang da. Men du forventer liksom at når Parkenfestivalen skal åpnes, skal det åpnes med en skikkelig trøkk.
1: Ja.
0: Det skal åpnes liksom med noe, et ordentlig trekkplaster. Jeg sier ikke at det som en liten ikke et trekkplaster, men han er nok ikke den første som folk ser seg på at de må få med seg, for utenom de avslutter han da. Nei. Sånn så, sammenlignet med morgendagen I hvert fall, altså, så det Halvdan Sivertsen som har den første åpningen på hovedscenen og liksom, Og der vet du allerede nå, det kommer til å være smekkefullt, og det kommer til å være tidenes allstang da, og ja. Jeg vet ikke, kanskje så det, og Espen Lind burde bytte plass, jeg vet ikke.
1: Ja, enten det, så burde han selv ha forstått at han burde bare låta med litt mer fart I.
0: Ja, det jo tross alt festival.
1: Dra opp temperaturen og få I gang rockefoten, og I stedet så vel han, altså ikke for det, balladen fin, altså sangen jo fin.
0: Ja.
1: Settingen blir feil, rett og slett.
0: Du, hvis jeg skal spørre deg noen sånne kjappe parkenspørsmål mens vi nå I gang her. Først og fremst, hva ditt beste parkenminne? Det jo 20 år I år. Klarer du å trekke frem noe?
1: Oi. Beste parkenminne, det må vel... ja, det fristet å si Senja Open her på parkscenen. Og Segmen I fjor på parkscenen var også sykt bra.
0: Hør at det
1: rukket mann som... Et år, husker jeg... Nei, jeg må gå for Åge og sambandet. De åpnet her et år på en lørdag, og det var bra.
0: Ja.
1: Det var alt sammen på alle låtene.
0: Da har du det trøkket vi snakker om.
1: Ja, da har vi det trøkket, og da har jeg spilt det fra øre til øre, og da går resten av kvelden som en leg. Ja.
0: Enten eller det han som står fremst foran scenen, eller det han som står litt bak og nyter utsikten?
1: Ja, det han som står bak og nyter utsikten.
0: Ja, hvorfor?
1: Nei, jeg er jo ikke 22 år lenger, så det går fint, jeg trenger ikke å være fremst, så det jo så mye folk, og så det trangt og ubehagelig, og så videre. Så, ja,
0: det går fint. Godt å stå og se og observere litt. Parken har vært I 20 år nå, det har vært mange bra artister her, men hvis penger aldri hadde vært et problem, hva hadde vært din ultimate parkenbooking?
1: Oh.
0: Ja, kan du velge fra øverste?
1: AC/DC.
0: Ja, tenk deg det.
1: Ja.
0: Ja. Thunderstruck utover Rensåsen og det har suttet lyn I hele publikum enda den dag I dag den ikke dum, den har vært fin da du, det blir jo en lang kveld parken og så blir det for kanskje de aller ivrigste sånn etter kveld hvis du kunne tatt med deg en artist fra årets lineup på narspill hvem hadde du valgt da?
1: Jørgen.
0: Ja, det vi da, Jonske. Det som også litt interessant på at du skal være landet, det at han også det mest sannsynlige. Du kunne få med deg på norsk. Ja, alle som på årets line-up, så den ikke så dum da. Siste spørsmål før du kan gå videre, og jeg ser jo du på vei mot en ny rockekonsert her, ja. Så du skal få gå og få med deg den da. Men parken har vært I 20 år. Hvis du kunne beskrevet parken med 3 ord, hva hadde det blitt?
1: Vått, rått og deilig.
0: Ja, det var egentlig ganske fine ord det. Det var gode beskrivende ord, I hvert fall de rimende ordene på slutten der. Og så blir det et avslutningsspørsmål etter avslutningsspørsmål også da. Parkenfestivalen er jo kommet til siste dagens, men vi vet jo at det blir festival I Rensåsen til neste år. Vi vet jo at det blir samme helg, 20. 21. august, det datoen bestemt allerede. Det kommer til å bli musikk her. Nå blir jo ikke AC/DC akkurat veldig aktuelt det, man vet jo aldri hvem som vet, de har jo 20 millioner på bokparken kan jo hende de vi slår på stortrommet da, men hvis du kan tenke realistisk I hvert fall da, hva det du håper står på scenen neste år her?
1: Bruce Springsteen.
0: Bruce Springsteen, ja, det ikke umulig det heller. Han har vært her før, han kan komme tilbake.
1: Han har vært I Norge før.
0: Det fullstendig mulig. Nei, men nyt parken, Ørjan. Og så gleder vi oss til tirsdag, gjør vi ikke det?
1: Det gjør vi absolutt.
0: Ja.
1: Da vi tilbake begge to.
0: Det vi det, på Asmøra. Hør Bodeglimt, nekk, nikk meg igjen. Eller, som jeg har lært at de heter nå, de altså, vi sa nekk hele tiden, men det egentlig N-I-C. Nikk meg igjen et eller annet, se et eller annet.
1: Se må jo være klubb. Ja,
0: ja no, det var ikke
1: det. Sånn,
0: det
1: vi det sier det på våres måte.
0: Vi sier det på våres måte. Bodeglimt gjør ting på våres måte, Radio 3 gjør ting på.
1: Absolutt. Musikken du liker, Radio 3.

Du fortsatt på parken sin festivalforskjening her på tre. Vi begynner å komme oss over halvveis. Skønka Nancy neste artist ut som vi skal snakke om. En artist som nok mange gleder seg skal spille på Amfiet. Et av 90-tallets mest eksklusive rockerband. Fortsatt like kompromissløs. Og frontfiguren Skin naturkraft på scenen og bandet skarpere enn på lenge. Skønka Nancy var jo et av Storbritannias mest eksklusive og markante rockerband og endelig kommer de til parken for aller første gang siden gjennombruddet på 90-tallet så har de vært kjent for rå energi, politiske kraft og ikoniske låter. Så det blir gledelig å se Skønka Nancy på Amfiet og det kommer til å bli en rocka konsert som jeg tror mange gleder seg veldig til og her kanskje en av låtene som de fleste gleder seg til, nemlig Because of You.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
3: God sommer! Dette er Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgula til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, hør den som vanlig direkte på Radio 3.
0: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: God sommer! 3,

du hører fortsatt på Radio Bodø sin Parken Forse-sending hvor vi skal gå gjennom alle artistene og ikke minst høre på alle, og du hørte nettopp Erlend Ropstad sammen med Moa Lignell vel å merke, men Erlend Ropstad det som skal spille på Parkenfestivalen 2026 og det kommer til å bli en intim vakker konsert inne i svømmehallen. Den første konserten i svømmehallen var spesiell. Det var covid, det var ikke lov med alkohol eller klemming, og det var det eneste parken gjorde i 2021, og nå kommer han tilbake og denne gangen blir det større, friskere og akkurat like intens, og det nok absolutt noe å glede seg til i svømmehallen. En annen artist som det lov å glede seg til, men som vel og merke skal spille ute på parkscena, Philip Clemens. Han en London-basert norsk talent med teft for store pop-øyeblikk, og dette navnet du fort kommer til å si jeg så han først i parken. Har selv hørt litt på Philip Clemens, og det definitivt en av de konsertene jeg gleder meg mest til å se. Her en sånn typisk parkenartist, hvor du bare... Forventer ikke så mye du drar på konserten, og så får du derifra med et fantastisk minne, og at du har oppdaget en som kan bli noe av dine nye, en av dine nye favorittartister. Da. På scenen så jo Philip rommet med tilstedeværelse og kontroll. Publikum kan forvente en lokal som rommet både kraft og sårbrett, sterk historie og en intim live-opptreden med hans egen signatur. Altså, det her virkelig noe som bare å glede seg til. Både britisk og nordisk uttrykk hans, en kombinasjon som treffer godt, og som gjør at han allerede føles som en artist med lang fartid. Så det her virkelig den artisten som jeg tenkte her bør du få med deg, og han spiller altså på parkscenen, så det bare å ta seg dit når godeste Philip Clemens går på scenen, og her noe du, det du kan glede deg til, right place, wrong time, så sørg for at ikke du på feil tid når han går på parkscenen, for da går du glipp av vakre toner som dette.

Vi begynner å nærme oss slutten på denne Parken Forspill-sendingen her, prøver å tre og inne I den siste timen med de siste artisterne, og det du hørte der var noe av det som kommer til å glede utrolig mange på fredagskveld, nemlig Steve Angelo, der jeg låten han lagde da han var I Supermode sammen med blant Anna Axwell og låta Tell Me Why. Han jo en artist som har vært på, med på mye og spilt på mye Steve Angelo, og han kommer til å lage en historisk avslutning på fredag. Steve Angelo hjernen bak Swedish House Mafia, en av arkitektene bak moderne EDM, og når Angelo spiller, så det ikke bare en konsert, det en maktdemonstrasjon. Den greske svenske DJ-en, produsenten og medgründeren av Swedish House Mafia, en av de absolutt største stjernene innen elektronisk musikk, og når headliner av verdens største festivaler, inkludert Tomorrowland og Creamfields, mottatt flere Grammy-nominasjoner og toppet hitlista globalt og samlet milliarder av streams. Han kjent som en perfeksjonist og både I studio på scenen og har ligget på 14 år på rad på DJ Mag's topp 100 DJs. I tillegg så har han gjort offisielle remixer for artister som Justin Timberlake, Coldplay, Deepsh og Mode. Så åpenbart noe å glede seg til. Showen til Steve Angelo et inferno av laser, lyd og pyro. Et trøkk så brutalt og presist at det kjennes I hele kroppen. Og nå spiller han I Bodø for aller første gang at byen får besøk av en artist på dette kalibret rett og slett spektakulært. Og skal du se han andre steder, så må du rett og slett ut av Norge, og det sier vel strengt tatt sitt. Han har startet som en liten gutt I Sverige med hodetelefonen og foran platespilleren, og har jo, som jeg var inne på, samarbeidet med flere artister som Sebastian Ingrosso, Axwell og Ingrosso, hvor han dannet Swedish House Mafia sammen med, og har jo definitivt gjort seg et navn og ja, kan jo nevne noen av låtene som han har laget som Save the World, Don't You Worry Child og One, så det låter som definitivt alle kan hvis de blir spilt på en uteplass eller på et forspill som de faktisk ofte gjør da. Så det bare å glede seg til Steve Angelo at vi får oppleve han I Rensparken, det historisk og dette blir en klemmende kveld du kommer til å huske lenge, så hold deg gående når han avslutter fredagskvelden I parken, for det kommer til å bli en legendarisk avslutning. Jeg gleder meg som en liten hund til akkurat det, og det jeg kanskje gleder meg mest til, det han skal spille fra Swedish House Mafia, som for eksempel Don't You Worry Child, en legendarisk låt som I hvert fall jeg har hørt på repeat på uteplasser og festivalforspill, så perfekt å spille den også på dette festivalforspillet tilbake. Her Don't You Worry Child fra Swedish House Mafia med Steve Angelo.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs 26. til 27. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
5: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
6: Tjenestegallup har talt. Vi er størst. Radio 3.

0: Turbo Negro hører du på Radio 3. De skal selvfølgelig spille på Parkenfestivalen og jo en booking som nok mange gleder seg til. Verdens ledende denim bukseband tilbake, og de bringer rock, energi og den høyeste festen nord for apokalypsen. Turbo Negro har jo en særlig plass I Parkens hjerte. De var med oss på den aller første Parkenfestivalen I 2006. De kom tilbake I 2018, og nå skal de avslutte en epoke på Parken sin siste dans. Så det definitivt noe folk kommer til å glede seg over når de skal rocke ned parkescena I Rensåsen. Og noe du kan glede deg til, det blant annet Give Me Worms, som du hører her under Parkenfestival vår sending på Radio 3.
1: Dette Radio 3.

Du hører på Roadtrip Bodø sin Parkenfestival-forsending hvor vi skal spille alle parkenartisterne og vi skal lære litt nytt om det. Og du hørte nettopp Jay Lear med låta No Woman. Det et rått, svettet uten filter bandet når rocken låt som den gjorde før den ble trygg. Da vet du at det smelter da. Jay Lear de skal spille på parkscena I Rensåsen. Og det bare å gjøre seg klar for dette blir en av konsertene folk kommer til å snakke om I lang tid. Noen som ikke skal spille på parkscena, men skal spille på Amfie, det Suede. De definerer en hel æra sammen med Oasis, Blur og Pulp I parken 2010, så leverte de en konsert for historiebøkeren. Nå de altså tilbake med ny glød og et av fjorårets beste album I bagasjen. Parken de har gleden av å annonsere at Suede, et av de fire store brittpop-bandene fra 1900-tallet, kommer til Rensåsen. Sist de spilte I 2010, så leverte de en konsert for historiebøkeren, og nå de altså tilbake igjen, og det nok mange som gleder seg til akkurat det kombinasjonen av en ikonisk katalog og et publikumstekke som få kan måle seg med, gjør at Suede en av de mest relevante bandene fra Britpop-generasjonen, og over 30 år etter debutalbumet så fremstår de fortsatt sultne og mer klar for å levere en konsertopplevelse av de sjeldne I Bodø. Så når Suede kommer til parken fra distans, så blir det ikke bare et nostalgisk gjensyn, det blir en påminnelse om hvorfor dette bandet fortsatt betyr så mye for mange. Så her bare å glede seg til, du får skisfersen frem mot vær og trafikk.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

0: hører på Radio Trebodø sin festivalforsending, og vi skal, for å rekke å bli ferdig med å gå gjennom alle artistene, så skal vi ta rett og slett tre på en gang her nå. Noen av de skal spille på festivalen selvfølgelig det du nettopp hørte med The Mefs. Den nye balgen her, intens politisk og mulig å se. The Mefs ikke bare for fremtiden, de et produkt for nåtida. Og når The Mefs kommer til Bodø, så det bare å feste etter beltene. Dette punk, slik punk skal være, intens, upolert og direkte. Så det bare å glede seg til de skal spille på parkscene. Det skal også det Ratens gjøre, ganske så likte bandet sånn sett. De nevnes allerede i samme åndedrag som Arctic Monkeys og The Killers, så neste steg skjer her at Bodø får besøk av et band som står midt i sitt livsmomentum med en sjeldent mulighet. Sette en av de bookingene som får festivalpublikum til å stoppe opp, lytte og tenke, dette vil jeg ikke gå glipp av. The Ratens er på vei opp, og neste kapittel skal skrives i Rensåsen. Skal straks få høre Ratens med On The Back Runner, men før du får høre den, skal du få høre noe som midt imellom The Mefs og The Ratens i det rolige slaget. Vi skal inn til sømmeren, og vi skal snakke om Toria Woof. Hun en artist som byr på gotisk country med nerve og særpreg. Når mørket møter melodien, så skjer det noe helt eget, og nå når hun skal på scenen i svømmeharen i august, så ligger alt rett for en kveld som blir like mørk som en magisk. Dette blir noe helt eget. Så her får du to artister på rappen som du kan glede deg til. Først med Toria Woof for låta Lefty's Motel Room, og så rocker vi det opp med The Ratens og On The Back Runner. Så får du se om disse to er noe du må krysse av på, må se på parkenlista di.
1: Radio 3.

0: Jackpotten.
1: Lol, det var ju jag som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du också. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
4: Tilbake I Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
5: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
6: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
7: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
8: Radio 3.
9: Nei, det vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen, glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse

0: vi begynner å nærme oss slutten på denne festivalforspillsendingen her på Rød 3, men vi har ikke glemt blant andre godeste Espen Lind, som skal spille på parken for første gang. Hvorfor det? Jo da, han en hitmaker av rang, en formidler I særklasse, og nå får parken endelig sitt møte med Espen Lind på høyden av karrieren. Espen Lind tilbake I Bodø, men for første gang skal spille I Rensåsen og parken festivalen. Det kanskje på tide, vil mange si. Siste årene så har han fortsatt å utfordre seg selv, og I 2025 så komponerte han originalmusikken til NRKs Requiem for Selina. I 2024 så spilte han på Pontus Pilatus I Jesus Christ Superstar på Folketeatret, og han rett og slett en artist som I konstant utvikling, og da føles det ekstra riktig å få han til parken akkurat nå, sier festivalen. Parken handler om store øyeblikk, sterke stemmer og artister og publikum på tvers av generasjoner. Espen Lind gjør nettopp det, og låtene, historien og kvaliteten gjør han perfekt match for festivalens største scene. Skal jo få den store æren å være første artist ut på hovedscenen, Espen Lind, så det blir nok et øyeblikk som de fleste blir å huske, og en øyeblikk som av en artist som både kan levere de store allsangeblikkene og nære øyeblikkene, så et av sommerens høydepunkter, det kan du nok lede til når Espen Lind skal spille på Amfiet. Her får du When Susanna Cries, så det bare å glede seg til han står på hovedscenen under Parkfestivalen 2026.
1: Radio 3. Tenes Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Det er godt nok når Bodeglind kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglind kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter. Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

Du hör på Radio Tribune sin Parkenfestival forspillsending och vi har kommit till veis ende och vi har selvfølgelig sparat det aller beste till slut det som är Mr. Parken himself och det som nog de allra flesta gläder sig allermest till årets Parkenfestival även om man har hört den 100 gånger för så blir det aldrig nog Halvdan Sivertsen alltså det är inte Parken utan Halvdan Sivertsen man kan inte ha en sista Parken utan Halvdan Sivertsen som festivalen skriver själv varför för de Halvdan och Parken hör sammen. Du kan ikke bli opp til den siste dans uten å invitere Halvdan. Halvdan og Parken ble venner I 2008, og hver gang vi møtes så har vi det rett og slett bra. Om livet og kjærligheten med en klype nordnorsk humor etter et halvt århundre som artist har hele Norges Halvdan Sivertsen fortsatt mye på hjertet. Han fremdeles opptatt av den stakkars kloden vår. Han brenner fortsatt for kjærligheten, vennskapet og de som trenger oss. Han har holdt på over 50 år nå, Halvdan Sivertsen. Han startet den sprede både pop- og rockmiljøet på 60-tallet. Via visebølgen på 70-tallet så ble han da en av landets mest populære artister de siste 30 årene, og I 2020 så ble han også innlemmet I Rockheim Hall of Fame for sitt bidrag til norske populærmusikken, det sier jo sitt da. Han jo ikke bare kjent som Marte Solartist, han har vært med I Gitarkammeratene, han var jo en fjerdedel av den prisbelønte gruppa der, og så vil han jo også alltid huske som faren til Labbetus, det jo ikke noe vi I Bode glem da. Og apropos Bode, han jo en kjent figur, også Basmyra, du hører jo han jo når det runga ut Bodeglimt for evig på Asmyra, og jo en lokalpatriot og Glimt-supporter uten like. Det jo langt I vår første gangen Halvdan spiller på Parken, og det veldig rart at det skal bli den siste. Han har jo spilt der I 2008, I 2013, og fra toppen av Rensåsen under en spesiell versjon I 2020, så fikk han også sitt 70-årsjubileum I 2022. En entertainer av rang, en stemningsgarantist, og rett og slett Bodes store sønn. Han selvskrevet til Parken, en siste dans, det noe spi, noe nostalgi, det blir historie, det blir allsang, det blir humor, det blir varme, det blir ekte nordnorsk tilstedeværelse, og det bare å glede seg til et band I toppform, og en katalog full av klassikere når han skal være første artist ut på hovedscenen på lørdagen. Det kommer til å bli så fantastisk. Halvdan skal rockparken igjen, og det bare å glede seg. Så med det så takker vi for følge på denne festivalforspillsendingen vi gjør, med det gått igjennom alle artisterne vi har spilt, alle artisterne skal spille på Parkenfestivalen, og hvis du har hørt noe du liker de siste tre timene, ja, da har du jo mye å glede til de neste to dagene på Parkenfestivalen I Rensåsen, en siste dans. Det har vært en glede, og det skal bli en glede også denne helgen. Og noe av det som jeg gleder meg mest til, nemlig det du skal få høre nå, avslutningsvis her på Rød 3 I Parken Forspillsending. Venner, bare lukk en øyne og tenk når denne skal runge ut over Parkenfestivalen 2026. Det kommer til å bli så magisk. Her Halvdan Sivertsen, det bare å glede seg.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, sånn at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
5: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Vi har med oss Elisabeth som er artistansvarlig på Parken. Hallo!
1: Hei hei!
0: Hvordan har det gått I år?
1: Du, det er alltid litt arme og bein, men det har egentlig gått kjempebra så langt. Jeg håper jeg ikke jinxer det når jeg sier det. Det jo tross alt bare fredag.
0: Hvordan har artistene oppført seg I år?
1: Nei, vet du hva? Det her altså hovedmassen av bandene, det vil jeg si, veldig snille, enkle, gode band. Og det mange av de som har vært her før, som vi kjenner til, og de altså bare snille og hyggelige og greie.
0: Så det jo ikke sånn helt ville krav til hva de trenger?
1: Det jo alltid noe, men nu med de utskiftningene som har vært på bandplakaten, så har det blitt litt enklere I min verden, for å si det på den måten.
0: Har det vært noen som har overrasket av positivt eller negativt?
1: Vet du, jeg synes alltid det så koselig med de, når det liksom store og etablerte navn som ikke så veldig selvhøytidelig, og sende en mail med en linje der det står at Vi vil gjerne ha litt kaffe, noen handduker, kanskje en flaske rødvin. Det veldig hyggelig rider, altså. Det liker vi.
0: Har du hatt noen sånne ville forespørsmål opp igjennom?
1: Du, ja. Det har vært litt. Og det som det at noen det bare på tull. De bare sjekker hva klarer de å få igjennom her. Og det kan være lett å spotte, men noen ganger det ikke så lett å spotte. En av de artige tingene som har stått på Rider I år, det var en kokebok. Et band som skulle ha en kokebok, og det lurer vi jo selv på hva slags funksjon har denne kokeboka.
0: Ja, for det ikke noe kjøkken at de kan lage mat selv, eller?
1: Nei, det dårlig det, altså. Vi I en park. Så det vanskelig å skal hjelpe dem med å utføre kokkeleringer.
0: Og så helt til slutt, har du et festivaltips til folket som skal komme på parken?
1: Vær noe grei å ta et glass vann innimellom alt det andre man rekker. Det mitt beste tips. Og slutt å prate. Så se på scenen I stedet for på telefon. Mye hyggeligere for alle.
0: Tusen takk.
1: Selv takk. Dette

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
3: Dette er Radio 3.

0: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Tilbake I Eliteserien, det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, hør den som vanlig direkte på Radio 3.
0: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs er 26. til 27. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
5: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
6: Radio 3 Bodø.
7: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: 6.
1: Hei hei gutter og jenter, vi er Karpe Diem,
2: og du hører på Radio 3.
1: Yeah! Yes!
3: Radio 3 er Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: catchy-ring, noe som også catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Du hører på 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: Din stemme I Bodø.
2: Du hører på Radio 3.

0: tilbake i Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
1: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Radio 3.

Egypt. Kun seier godt nok når Bodø-Glimt-kvinner får besøk av Ålesund-kvinner på Aspmyra. De helgullet trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt-kvinner, Ålesund-kvinner, fredag 11. september kl. 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: reklame. Du hører på Radio 3.
1: Vi pratet litt tidligere, liksom bare. De gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: God sommer. Dette Radio 3.

0: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, sånn at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
1: Got introduced to you by a friend.

tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no. 3

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.
1: Radio 3
2: Jeg kom inn I den alderen da barnebarnene stiller høyt Så en perfekt sommer ville være å sove med barnebarna Og mye interessante aktiviteter Både for dem og for meg
1: Vi

er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det er masse ting.

0: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.
1: Hallois! Det Radio 3, Bodø by, hva du mener?

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Radio 3, din festivalradio.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå? Tre.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga.
1: Du hører på Radio 3.

0: Vet du vad? Jag är så glad.
1: Jo, och den kastar vi. Radio 3 Bodø.

0: Hei, hei gutter og jenter, vi Carpe Diem, og du hører på Radio 3.
1: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: tilbake i Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Dette

Seier godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september kl. 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I 1 år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Incredible Bone.
1: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, sånn at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Yeah.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Musikken du liker, Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Vi er din radio.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Vi Radio 3.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy den her Kygoen som en ballbit, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.